Onsa. Yay, yay. Mau pijai. Nek mau pijet. Tengok okay, ya. So, minum no. Tengah barisan. No kanong atat ne kiam sedap parmian moi ampi sok pip ai kiam chong ai ding. Jangan ambil.